står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten er våt og forlatt. Og det er mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og gratt. Og det er mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt,

har jo spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille. Da jeg var bare 14 år og slang meg rundt i trærne, da spilte jeg i Shadow Band med gitar ned på knærne. Vi øvde opp på rommet mitt til naboen og ble gærne av.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: When I first saw you.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerlige toner og sommerlig prat. Alt handler om å holde sommerfølelsen ved like. Jeg håper at den sitter godt nå, midt på sommeren. Vi skal denne timen høre at en av fem nordmenn redde for flott. Frykten større enn den trenger å være, med en ekspert. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at ny forskning viser at jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. På plussiden skal vi snakke om Bob Dylan, som kommer til Norge i oktober. I neste uke slippes billettene. Vil du vite hvordan du får tak i billetter til denne giganten innenfor musikk, så er det bare å følge med. Og på denne dagen i 1925 ble Svalbard en del av Norge ved lov. Du får vite litt mer, og kanskje litt ting du ikke visste om Svalbard, i løpet av den nærmeste timen. God sommer!

Da det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet det ventet at ja, det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere.

0: presenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom
1: Granstunet, kjøpesenter I Gran.
2: Mange forbinder kreftrisiko med røyking eller alkohol eller lignende adferd. Men en svært vanlig vane kan også øke risikoen betydelig, ifølge kreftforsker Fredrik Ho, som har en sak I Science Illustrated, som ABC Nyheter har referert til. Tidligere forskning har vist at stillesittende adferd, som å sitte, lene seg tilbake eller ligge mens man våken, kan øke risikoen for å utvikle sykdommer som kreft. Det manglet imidlertid forskning på om risikoen hang sammen med mange korte perioder eller noen få lange økter med stillesitting. Og for å få svaret på det, så har ho og kollegene hans undersøkt data fra over 91 000 briter. Konklusjonen var klar. Jo mer tid man tilbringer I lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere risikoen for å utvikle ulike former for kreft. Og selv blant personer som ellers anser seg selv som friske, økte risikoen for kreft. Så kom deg opp på sofaen altså. Det moralen.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

av borreliose I fjor. Det jo ikke så veldig mange, men det kanskje litt for mange. Det var da en økning fra de siste par årene, og det var flest tilfeller I Vestland, Agder, Møre og Romsdal. Samtidig ble 96 personer smittet med TBE I Norge I 2025, og de fleste tilfellene var I Telemark, Vestfold, Agder, Østfold og Akershus. Og litt overraskende kanskje så det Møre og Romsdal hvor frykten for flåtten størst, etterfulgt av Telemark og Agder, mens det minst I Finnmark.

er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua, i Hemsedal er det 20 grader ved Store Skar. I Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. I Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Odensvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjernet i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det sies at de eldste rocker best, og da må vel Bob Dylan rocke veldig. Han kommer til Norge, Oslo Spektrum, og det hans eneste Norgeskonsert I 2026. Det skjer I Oslo Spektrum 17. oktober. Og interessen for denne konserten har vært enorm siden annonseringen I slutten av juni, skriver Live Nation I en pressemelding. Ventelisten vokste raskt, og neste uke får fansen mulighet til å sikre seg billetter til konserten. Og forsalget begynner tirsdag 21. juli, og så det ordinær salgstart onsdag 22. juli klokka 11. Det forsalg til medlemmer av de som Live Nation. Bob Dylan, han trenger vel ikke noen introduksjon, kanskje? Som en av våre tids mest innflytelsesrike artister, har han satt dype spor I musikkhistorien gjennom mer enn 6-10 år. Og nå vender han tilbake til Norge for første gang siden 2022. Da ble konserten omtalt som glimrende Aftenposten, og fikk andre til å rose også.

Kveldens TV-tips blant annet fotball, men ikke den fotballen du tror. Det Eliteserien I Norge som begynner igjen. Bodø-Glimt mot Fredrikstad kan du se på TV2 klokka 19.10. Den siste Fleksnes kan du få med deg på NRK1 21.25. Det jo en klassisk komedie fra 1974. Og Trond Kirkvaag, komplett komiker, det kan du få mer om 19.40 på NRK1. Ellers så går vi løs på filmer. Charlie's Angels Full Throttle går på TV3 Plus klokka 21.00. Politiskolen 2, deres første oppdrag, kan du få med deg på TV3 klokka 19.35. Beverly Hills Purk klokka 21.30. TV Norge slår til med Den perfekte stormen klokka 21.30. Og Kong Skull Island kan du få med deg på TV3 Plus klokka 23.20. Og vi rekker også innom politiskolen på Rex klokka 22.00.

Visste du at det var på denne dagen I 1925 at Svalbard ble del av Norge ved lov? Selve overhøyheten var tildelt ved Svalbardtraktaten I 1920, men det tok altså 5 år før det kom inn I norsk lov. Det flere ting som spesielt med Svalbard, blant annet så møtes alle verdens tidszoner I teorien på et punkt på Svalbard. Det gjør at Arktis ikke følger en streng tidszone, men de fleste lokale bedriftene følger anbefalingene om å bruke sentraleuropeisk tid. Det altså ikke noe formell regulering. Det teknisk sett ulovlig å dø I Longyearbyen på Svalbard. Kirkegården har ikke blitt brukt til en ny begravelse på over 80 år, fordi permafrosten bevarer likene, og forskere har funnet intakte spor av spanskesyken I gamle graver. Og øygruppen har ingen urbefolkning, og historisk sett har det ikke vært mulig å bli født der, da gravide kvinner måtte reise til fastlandet uker før termin. Det heller ingen pensjonister eller eldrehjem.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Sun, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlige toner, sommerlig prat og det hele tatt ha en fortsatt fin sommer. Din sommervert Kyrredal, og vi allerede ferdig med nok en uke. Tida går jo med fort. Men vi skal ut I verdensrommet denne timen. Vi skal nemlig høre om en sukkerart som oppdaget I skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien, og det første gang en sukkerart påvist I det interstellare rommet. Mer om det snart. Og pris den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie. Det kommer fram I en undersøkelse laget for TUI. Men også andre ting som spiller inn, og hva får du vite mer om snart. Og NAF advarer mot avanserte førerstøttesystemer for bil. De I stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men NAF advarer mot å få høy tiltro til systemene. Uansett hva du skal denne helgen, så håper jeg du får en fortsatt fin sommer.

Da det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet det ventet at ja, det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt rann gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen. Kanskje lokalt litt kjøligere.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vika Rør. Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Forskere har for første gang oppdaget en sukkerart I verdensrommet. Det sukkerarten erytrulose som ble oppdaget I skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien ifølge CNN og ABC. Erytrulose finnes blant annet I bringebær. Og det første gang en sukkerart påvist direkte I det interstellare rommet, altså området mellom stjernene. Det ved hjelp av radioteleskoper at forskerne fanget opp det som kan beskrives som det kjemiske fingeravtrykket til sukkerarten. Og dette overrasker forskerne. De hadde først lett etter enklere sukkerarter med tre karbonatomer, men fant ingen. Erytrulose en mer komplisert sukkerart som består av fire karbonatomer. Og den rådende oppfatningen innen astrokjemien har vært at molekyler I verdensrommet gradvis vokser gjennom tilførsel av karbonatomer. Det viser at forholdsvis komplekse sukkerarter kan bli dannet allerede I det interstellare rommet, før både stjerner og planeter ble født.

Kjekt å vite. Det Guttorm og Gorm som har navnedag I dag. Guttorm det samme som norrønt Gud, pluss promer som betyr verner. Gorm en dansk form av det samme navnet. Vi har fått 4 minutter mer dagslys I Oslo-området. Soloppgang 04.25, solnedgang 22.20. Og vi har fått 6 minutter mer dagslys I Trondheims-området. Soloppgang 03.48, solnedgang 22.59. Når det gjelder kjente personer som har bursdag, så kan vi ta med oss Matti Nykänen, finsk skihopper som ble født I 1963. Dronning I Storbritannia, Camilla Parker Bowles, ble født I 1947. Og filmregissør Ola Solum kom til verden I 1943. Skuespiller Donald Sutherland ble født I 1935 på denne dagen. Og president I IOC,

Avanserte førerstøttesystemer er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men advarer NAF mot å ha for høy tiltro til systemene. Det flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der føreren kan slippe rattet over lange strekninger. Det sier Jan Harry Svensen, som rådgiver i NAF. Han sier også at noen av disse systemene nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse systemene og tradisjonelle førerstøttesystemer. Faren, ifølge NAF, at man har for høy tiltro til at systemene ikke gjør feil. Og det gjør de. Dårlig veioppmerking eller at noe uforutsett skjer, nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke forberedt på, sier Svensen. Vi har aldri opplevd biler som har bremset på uforklarlig vis, sier han. Og de nye systemene, der man i større grad kan slippe rattet, han mer kritisk til.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Når det gjelder kinotips, så det en storfilm som har premiere på norske kinoer I disse dager. Det Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey Christopher Nolans 13. Film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntle, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det mest å se på kino, The Odyssey altså.

Hva er det som gjør at du velger hvilket sted på ferien? Pris er den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie i år. Samtidig spiller trygghet og totalpris en stadig viktigere rolle i valg av reisemål. Det kommer fram en undersøkelse som 55 Blue har gjennomført for TUI. 5 av 10 svarer at prisen på reisen er avgjørende for hvor de velger å reise på ferie utenfor Norden. Deretter følger trygghet og prisnivået på reisemålet som de viktigste faktorene. Og pris er enda viktigere i år enn det var i fjor, ifølge TUI Norges kommunikasjonssjef. Nordmenn er de mest prisbevisste i Norden når de velger sommerferie, men det er den viktigste faktoren også i våre naboland. 44% i Finland, 36% i Danmark og 32% av svenskene oppgir at pris er det viktigste. Og andre ting som er viktig er været på reisemålet, altså de helst har solgaranti mange, og geopolitiske forhold er også noe som spiller inn for mange.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF Hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerlige toner og sommerlig prat. Alt handler om å holde sommerfølelsen ved like. Jeg håper at den sitter godt nå, midt på sommeren. Vi skal denne timen høre at en av fem nordmenn redde for flott. Frykten større enn den trenger å være, med en ekspert. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at ny forskning viser at jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. På plussiden skal vi snakke om Bob Dylan, som kommer til Norge i oktober. I neste uke slippes billettene. Vil du vite hvordan du får tak i billetter til denne giganten innenfor musikk, så er det bare å følge med. Og på denne dagen i 1925 ble Svalbard en del av Norge ved lov. Du får vite litt mer, og kanskje litt ting du ikke visste om Svalbard, i løpet av den nærmeste timen. God sommer!

Da det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet det ventet at ja, det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt rande gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen. Kanskje lokalt litt kjøligere.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Mange forbinder kreftrisiko med røyking eller alkohol eller lignende adferd, men en svært vanlig vane kan også øke risikoen betydelig, ifølge kreftforsker Fredrik Ho, som har en sak i Science Illustrated, som ABC Nyheter har referert til. Tidligere forskning har vist at stillesittende adferd, som å sitte, lene seg tilbake eller ligge mens man er våken, kan øke risikoen for å utvikle sykdommer som kreft. Det manglet imidlertid forskning på om risikoen hang sammen med mange korte perioder eller noen få lange økter med stillesitting. Og for å få svaret på det, så har hun og kollegene hans undersøkt data fra over 91 000 briter. Konklusjonen var klar. Jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. Og selv blant personer som ellers anser seg selv som friske, økte risikoen for kreft. Så kom det opp av sofaen altså. Det er moralen.

Her pollenvarsle som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag som har beskjedent av både gress og burot. Det i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så det gress som gjelder, men det noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av

Er du redd for flåtten? Du ikke alene. En av fem nordmenn redde for flått I sommer, og frykten større enn den trenger å være, sier rådgivende lege I Frende Forsikring, Helge Skjerven. Tallene kommer fram I en undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet. Og sykdomstallene gikk feil vei I fjor, men det altså ingen grunn til å være veldig redd for flåtten. 715 personer ble smittet av borreliose I fjor. Det jo ikke så veldig mange, men det kanskje litt for mange. Det var da en økning fra de siste par årene, og det var flest tilfeller I Vestland, Agder, Møre og Romsdal. Samtidig ble 96 personer smittet med TBE I Norge I 2025, og de fleste tilfellene var I Telemark, Vestfold, Agder, Østfold og Akershus. Og litt overraskende kanskje så det Møre og Romsdal hvor frykten for flåtten størst, etterfulgt av Telemark og Agder, mens det minst I Finnmark.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen, ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua, i Hemsedal er det 20 grader ved Store Skar. I Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Odensvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjern i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

Det sies at de eldste rocker best, og da må vel Bob Dylan rocke veldig. Han kommer til Norge, Oslo Spektrum, og det hans eneste Norgeskonsert I 2026. Det skjer I Oslo Spektrum 17. oktober. Og interessen for denne konserten har vært enorm siden annonseringen I slutten av juni, skriver Live Nation I en pressemelding. Ventelisten vokste raskt, og neste uke får fansen mulighet til å sikre seg billetter til konserten. Og forsalget begynner tirsdag 21. juli, og så det ordinær salgstart onsdag 22. juli klokka 11. Det forsalg til medlemmer av de som Live Nation. Bob Dylan, han trenger vel ikke noen introduksjon, kanskje? Som en av våre tids mest innflytelsesrike artister har han satt dype spor I musikkhistorien gjennom mer enn 6-10 år. Og nå vender han tilbake til Norge for første gang siden 2022. Da ble konserten omtalt som glimrende Aftenposten, og fikk andre til å rose også.

Kveldens TV-tips blant annet fotball, men ikke den fotballen du tror. Det Eliteserien I Norge som begynner igjen. Bodø-Glimt mot Fredrikstad kan du se på TV2 klokka 19.10. Den siste Fleksnes kan du få med deg på NRK1 21.25. Det jo en klassisk komedie fra 1974. Og Trond Kirkvaag, komplett komiker, det kan du få mer om 1940 på NRK1. Eller så går vi løs på filmer. Charlie's Angels Full Throttle går på TV3 Plus klokka 21.00. Politiskolen 2, deres første oppdrag, kan du få med deg på TV3 klokka 19.35. Beverly Hills Purk klokka 21.30. TV Norge slår til med Den perfekte stormen klokka 21.30. Og Kong Skull Island kan du få med deg på TV3 Plus klokka 23.20. Og vi rekker også innom politiskolen på Rex klokka 22.00.

Visste du at det var på denne dagen I 1925 at Svalbard ble del av Norge ved lov? Selve overhøyheten var tildelt ved Svalbardtraktaten I 1920, men det tok altså 5 år før det kom inn I norsk lov. Det flere ting som spesielt med Svalbard, blant annet så møtes alle verdens tidszoner I teorien på et punkt på Svalbard. Det gjør at Arktis ikke følger en streng tidszone, men de fleste lokalbedriftene følger anbefalingene om å bruke sentraleuropeisk tid. Det altså ikke noe formell regulering. Det teknisk sett ulovlig å dø I Longyearbyen på Svalbard. Kirkegården har ikke blitt brukt en ny begravelse på over 80 år, fordi permafrosten bevarer likene, og forskere har funnet intakte spor av spanskesyken I gamle graver. Og øygruppen har ingen urbefolkning, og historisk sett har det ikke vært mulig å bli født der, da gravide kvinner måtte reise til fastlandet uker før termin. Det heller ingen pensjonister eller eldrehjem.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Oppslagstavla.
2: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det sommeråpent i Nordsinni kirke. Det nå i hele juli, fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det altså Nordsinni kirke som åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla åpen i sommer, og det mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

0: Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen I sjokk. IEA-sjefen likevel tydelig på at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid I deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I sørvest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Sann, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlige toner, sommerlig prat og det hele tatt ha en fortsatt fin sommer. Din sommervert Kyrredal, og vi allerede ferdig med nok en uke. Tida går jo med fort. Men vi skal ut I verdensrommet denne timen. Vi skal nemlig høre om en sukkerart som oppdaget I skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien, og det første gang en sukkerart påvist I det interstellare rommet. Mer om det snart. Og pris den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie. Det kommer fram I en undersøkelse laget for TUI. Men også andre ting som spiller inn, og hva får du vite mer om snart. Og NAF advarer mot avanserte førerstøttesystemer for bil. De I stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men NAF advarer mot å få høy tiltro til systemene. Uansett hva du skal denne helgen, så håper jeg du får en fortsatt fin sommer.

Da det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir stedet regn og bare 14 grader I morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet det ventet at ja, det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt rann gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig I morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen. Kanskje lokalt litt kjøligere.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Forskere har for første gang oppdaget en sukkerart i verdensrommet. Det er sukkerarten erytrulose som ble oppdaget i skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien ifølge CNN og ABC. Erytrulose finnes blant annet i bringebær. Og det er første gang en sukkerart er påvist direkte i det interstellare rommet, altså området mellom stjernene. Det er ved hjelp av radioteleskoper at forskerne fanget opp det som kan beskrives som det kjemiske fingeravtrykket til sukkerarten. Og dette overrasker forskerne. De hadde først lett etter enklere sukkerarter med tre karbonatomer, men fant ingen. Erytrulose er en mer komplisert sukkerart som består av fire karbonatomer. Og den rådende oppfatningen innen astrokjemien har vært at molekyler i verdensrommet gradvis vokser gjennom tilførsel av karbonatomer. Det viser at forholdsvis komplekse sukkerarter kan bli dannet allerede i det interstellare rommet, før både stjerner og planeter ble født.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: for mer enn nok med det.
1: Kjekt å vite, det Guttorm og Gorm som har navnedag i dag. Guttorm det samme som norrønt Gud, pluss promer som betyr verner. Gorm en dansk form av det samme navnet. Vi har fått 4 minutter mer dagslys i Oslo-området, soloppgang 04.25, solnedgang 22.20, og vi har fått 6 minutter mer dagslys i Trondheims-området, soloppgang 03.48, solnedgang 22.59. Når det gjelder kjente personer som har bursdag, så kan vi ta med oss Matti Nykänen, finsk skihopper som ble født i 1963, dronning i Storbritannia Camilla Parker Bowles ble født i 1947, og filmregissør Ola Solum kom til verden i 1943. Skuespiller Donald Sutherland ble født i 1935 på denne dagen, og president i IOC og han Antonio Samaranch ble født i 1920. James Cagney i 1890.

Avanserte førerstøttesystemer er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men advarer NAF mot å ha for høy tiltro til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der føreren kan slippe rattet over lange strekninger. Det sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Han sier også at noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse systemene og tradisjonelle førerstøttesystemer. Faren, ifølge NAF, er at man har for høy tiltro til at systemene ikke gjør feil. Og det gjør de. Dårlig veioppmerking eller at noe uforutsett skjer er nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke er forberedt på, sier Svensen. Vi har aldri opplevd biler som har bremset på uforklarlig vis, sier han. Og de nye systemene, der man i større grad kan slippe rattet, er han mer kritisk til.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

når det gjelder kinotips, så det en storfilm som har premiere på norske kinoer I disse dager. Det Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey Christopher Nolans 13. Film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Hva det som gjør at du velger hvilket sted på ferien? Pris den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie I år. Samtidig spiller trygghet og totalpris en stadig viktigere rolle I valg av reisemål. Det kommer fram en undersøkelse som 55 Blue har gjennomført for TUI. 5 av 10 svarer at prisen på reisen avgjørende for hvor de velger å reise på ferie utenfor Norden. Deretter følger trygghet og prisnivået på reisemålet som de viktigste faktorene. Og pris enda viktigere I år enn det var I fjor, ifølge TUI Norges kommunikasjonssjef. Nordmenn de mest prisbevisste I Norden når de velger sommerferie, men det den viktigste faktoren også I våre naboland. 44% I Finland, 36% I Danmark og 32% av svenskene oppgir at pris det viktigste. Og andre ting som viktig været på reisemålet, at du helst har solgaranti mange, og geopolitiske forhold også noe som spiller inn for mange.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygård stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktan meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: kvadratmeter under tak, som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
1: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
0: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
0: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Jeg omtrent så glad og fornøyd som det går an å bli. Skal vi kjenne at kaffen fortsatt har litt varme i seg, da? Mm. Ja, den drikkende stadig vekk. Noen ganger så går jeg og henter en kopp kaffe. Og du har sikkert opplevd dette selv når du driver med ting, og så har du lyst på en kopp kaffe. Du har bare ikke helt fått det klart for deg når du skal drikke den. Du skal drikke den, det har du bestemt deg for, men det du sitter og du hekler, eller du mekker bil, altså det et eller annet som foregår. Og jeg går alltid og henter meg en kopp kaffe, og så går jeg inn i studio, og det gjerne noen samtaler med noen kolleger på veien, sitter her og sjekker ut skjermer, at alt i orden, og så videre. Og så glemmer jeg hele greia, og når jeg husker det igjen, så har det gått 15-20 minutter, og da ikke den kaffen god lenger. Altså det en forskjell på iskaffe og kaffe som bare har blitt kald. Ja, nå den god, så jeg skal drikke den mens musikken spiller om et øyeblikk. Dagens kaffepause med sedvanlig innhold. Vi skal ha quiz og det hele. Jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk, men la oss starte med musikken.

Vi i alle fall kommet sånn tålig greit I gang. Nå har jeg for øvrig, skal ikke dele for mye av sitt privatliv på nett, eller på radio, men nå gjør jeg det. Jeg har endelig fått meg en fungerende fryser igjen. Utrolig! Hvor mye jeg har savnet den. Så nå har jeg fylt den med altså friskis, sandwicher, det noen karbonader, det isbiter selvfølgelig, noen pizza. Altså, det bare begynnelsen for når den endelig liksom har fungerende igjen I hus. Jeg så fornøyd. Den lager noen rare lyder. Og så har den noen digital kontroll som jeg ikke helt har kommet meg inn I enda. Men det skal jeg nok ikke bruke tiden på I helgen. Jeg går ut ifra at det noe som bare skjer etter hvert som man lever sammen med en fryser. Skal vi se, vi har en quiz som står for tur om et litt øyeblikk. Jeg skal fortelle deg om tema og om regler, tre ledetråder, fasit og så videre om et øyeblikk. Og minner om at du kan ta kontakt underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han er.

0: fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
3: Da det du og jeg og hjernebarken som skal få lov å få gjort litt her. Det kan jo være at vi har noen hjernebarkebiller som spiser litt på våre generelle allmennkunnskaper. Og det lov, det den tiden på året hvor det greit å ikke være liksom 100% hele tiden. Vi skal jo tross alt bedrive litt av tiden vår på å restituere og sørge for at det batteriet lades opp igjen. Men la oss bruke litt kraft nå. Vi skal ut og finne en kjent person. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Jeg har litt av hvert å si omkring denne personen, og så får vi se da om vi klarer å komme oss i havn, løse dagens oppgave, og at du kan gi deg selv en premie. Jeg har tenkt litt på hva premien min skulle være i dag, og jeg tror faktisk det måtte være noe bær eller noe sånt. Alright, vi skal til Norge i hvert fall. Dagens person er fra Sunndalsøra. Ok, og det sies at denne personen trolig bygdas mest kjente ambassadør. Hvem det?

så dagen her. Vi står ventet på 17. juli lenge. Kanskje det bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern, som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984, ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning, og den gang het sykehuset Regionsykehus I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi det I dag, og mer normalt enn da.

Jeg kan fortelle deg en ting, at når man gjør research for sånne ting som quizzen, så forstår Google at du ute etter ting som har med hjernen å gjøre. Og andelen av sånne medikamenter som skal øke hjernekraften som jeg ble utsatt for øyeblikket, det helt fantastisk. Men det fint. Ikke at jeg skal kjøpe noe, men så man informert I hvert fall. Vi tilbake ved quizzen I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter en kjent person at dagens person fra Sundalsøra. Og trolig også bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd nummer 2. Dagens person en levende fotballlegende, seriemester I Frankrike, 8 ganger, har vunnet UEFA Champions League, har gull I norsk og fransk cup og sølv I tysk, dessuten en sølvmedalje fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottaker av Ballon d'Or, gullballen. Hvem vi ute etter I dag? Dette et navn som bør være ganske langt fremme I munnen.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Din daglige dose med quiz, og vi har da kommet så langt at nå bør det være sånn at du skal kunne være klar til å avlevere et svar snart. Vi har en siste ledetråd som trolig ikke er den store, mest utslagsgivende ledetråden, men I sum her så håper jeg vi har kommet frem til riktige svar. Og som kjent fasit om et øyeblikk. Første ledetråd I dag var at dagens person fra Sunndalsøra. Jeg sa kanskje bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd 2 var at dagens person tross alt en levende fotballlegende, seriemester I Frankrike 8 ganger, har vunnet UEFA Champions League, har gull I norsk og fransk cup og sølv I tysk, dessuten sølvmedaljer fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottakere av gullballen Ballon d'Or. Og tredje ledetråd, spillgiganten EA Games har rangert dagens person som den femte største landslagsstjernen, og det gjør de I spillet FIFA World Cup 2023. Hvem dette svaret? Det får du om et øyeblikk.

er noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer er skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva vi tar med en av disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC, han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i tv-serien Skam, og det var litt historie.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketom

0: Det 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla åpen I sommer, og det mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Det er lett å få litt sånn overdose med Kardashians, og sånn har det jo vært lenge. Og uansett hva ditt forhold til Kardashians er, så kan man jo menneskelig sette seg inn i hvordan det er å miste en person som står en nær. Og nå er det matriarken i Kardashians, Kris Jenner, som er i fokus. Hennes mor, som bare blir kalt MJ, er død. Nå skriver Reality-stjernen her på Instagram at hjertet hennes er knust i en million biter. MJ, eller Mary Jo Campbell, mor til Kris Jenner, ble 91 år gammel, skriver TMZ. Og dette ble lagt ut i går, og hun skriver da i den samme posten på Instagram at det ikke finnes ord som kan fange hva moren har betydd for henne. Hun beskriver moren som hjertet i familien og takker henne for alt hun har lært henne. Så jeg går ut fra at vi får en oppfølger her med begravelse.

0: Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Og så har vi en quiz å by på. Så fikk jeg akkurat en melding i det jeg startet her. Ja da, og det er faktisk en etterlysning. Blir det quiz? Ja, vi er i gang akkurat nå. Alright, vi skal i løpet av denne quizen finne frem til et årstall sammen. Det betyr at jeg har tre historiske hendelser, begivenheter, trender, kall det hva du vil, som inntraff akkurat dette året. Og det kan være at du tenker at noen av disse tingene hører hjemme et annet sted, men hør de tre sammen. De tre sammen skal gi det samme svaret. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det også en fasit. Du er din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres eller deg. Vi starter med EFTA, frihandelsorganisasjonen EFTA som ble etablert dette året. Med var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. Men hvilket år?

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!
1: Jeg glad I god musikk, og det håper jeg du også det kommer flere gode låter underveis her. La oss hoppe inn I quizzen igjen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en liten sparsom detalje her til å begynne med. Og det at frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert dette året, og hvis du samler frimerker, og det det noen som gjør, så slapper ganske mange land ut frimerker I denne forbindelse, blant annet Norge. Så da har du en idé om hvilket årstall du skal til I hvert fall. Medlemmer I EFTA Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike, og da skal jeg trekke det tilbake og si at de var med da det hele begynte. Det bringer oss til ledetråd nummer to, og nå skal vi til noe som helt sikkert har vært en dokumentar på History Channel eller Discovery eller noe sånt. Fire Mossad-agenter pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann dette året. Han hadde tatt seg navnet Ricardo Clement, trodde han hadde stukket av, men det hadde han ikke.

Det er med stor glede vi tar tak i ledetråd nummer 3 i quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og dagens konkurranse kan være ufattelig enkel. Subsidiært ganske vanskelig, det kommer litt an på om du klarer å koble årstallene her. Vi startet altså med å snakke om frihandelsorganisasjonen EFTA, som blir... Unnskyld, som ble etablert, skal ikke sitte og hikke her, som ble etablert dette året, og medlemslandene var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. I avdelingen for krigshistorie så var det 4 Mossad-agenter som var på oppdrag dette året, og pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann. Han hadde tatt navnet Ricardo Clement og begynt et nytt, forhåpentligvis bedre liv, men det ble stoppet slik at han kunne stilles til doms. Og siste ledetråd atomubåten USS Nautilus, eller Nautilus som vi sier på norsk, gjennomførte den første jordomseiling under vann dette året.

Jeg vil bare si at I går så spiste jeg pølser. For det var dagen for pølser I går, og da tenkte jeg at det måtte da markeres på et eller annet vis. Hva skal vi markere I dag så? 17. juli, og det denne her egentlig ikke en du bør ta på strak arm, eller på armen for den saken selv, hvis du går mye med t-skjort og ikke skal ha tatovering på. Det nemlig den store tatoveringsdagen. Denne her illustrert nettopp med en kjempediger sliv, heter det vel når det tatovering ned hele armen. Det verdens emoji-dag I dag, og det disse små figurerne du finner på mobiltelefoner og andre steder som illustrerer hvordan du føler deg. Du kan også bruke hvis du skal sende noen dirty-meldinger, for eksempel. Jeg har sendt en I vannvare, og det tok litt tid å rydde opp I. Det den store lottodagen I dag, og det går an å håpe og be eller trygle om å få den store premien til weekend, for eksempel. Og så den store dagen for internasjonal justis. Den vet jeg ikke hvordan man feirer.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Det var ikke så vanskelig, tror jeg, men det et stykke tid siden. Vi skulle hele veien tilbake til 1960 for å finne svaret I dagens quiz. Og så undres du kanskje hvor langt tilbake kan det være at du går endre? Jeg tror, og nå husker jeg ikke farten, men jeg tror vi har satt en nedre grense på 1950, som sånn, der det cut off. Men jeg husker ikke om det var det, eller om det var et forslag, eller hvordan det var, men I dag I alle fall, 1960, så ikke så aller verst I forhold til år. Det var det året hvor frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert, her var vi medlemmer, og så nevnte jeg jo, hvis du var numismatiker, altså frimerkesamler, så har du sikkert sett EFTA-frimerker. Norge ga ut det, blant annet. Det var dette året hvor krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann ble innhentet etter å ha stukket av etter krigen, hadde tatt navnet Ricardo Clement, men det stoppet ikke Mossad fra Finna, og så var det atomubåten USS Nautilus som gjennomførte den første jordomseiling under vann.

Vi skal snakke om et tema som både handler litt om skikk og bruk, og også litt om løsning på en utfordring. Hvis man ufrivillig barnløs, man har det beste forhold I verden, alt man ønsker seg et barn, og man prøver, og man prøver, og man prøver, og man prøver. Noen ganger så tilbys man for eksempel hormonbehandling, og hvis ikke det heller fungerer, og man har testet egg og sædkvalitet og alt det andre, så det ofte slik at det IVF, eller prøverør, som skal til for å få dette barnet frem. Og det har vi jo hatt en stund, faktisk ganske lenge, flere tiår nå, og dagen I dag ganske spesiell I den forbindelse. For det var I 1984 at det aller første barn unnfanget I Norge ved kunstig befruktning ble født på regionsykehuset I Trondheim. Og en ting til, ikke spør folk, ja, skal dere få barn snart, eller? Du vet aldri hva som foregår bak lukkede dører, og det kan være en ganske trist sak.

ansvar med en presidentordre signert av Donald Trump. Det melder det amerikanske TV-selskapet CBS. Og en bestemt del av filene har vakt litt oppmerksomhet og viser et merkelig objekt på himmelen som så ut til å være stort og ha to nivåer. I en rapport sa en pilot I militæret at det var ulikt noe han noensinne hadde sett I løpet av 28 år med tjeneste. Så får vi se da. Tror vi på UFO-er, eller gjør vi det ikke?

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden, nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveis, sånn tjukk, altså, stor ball med metall, det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepause-sending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen. I love it.

0: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Den 17. juli er det I dag vi skal tilbake I historia for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom, og Svalbard ble en del av Norge ved lov. Svalbard, altså ikke Svalbard, som jeg var I ferd med å si der. Jeg vet jo veldig godt hva det Det var bare en liten talefeil. I USA åpnet Disneyland I California på denne dagen I 1955, og så var det 52 år gamle Don Bennett fra Seattle som ble den første enbeinte som klatret til toppen av den nesten 4400 meter høye fjellet Mount Rainier. Han klatret det på krykker på denne dagen I 1982, og han hadde mistet da, et bein I en båtulykke og hadde vært på toppen av det fjellet 12 år tidligere da med to bein, ville gjøre turen igjen og klarte det på krykker med ett bein. Det må sies å være imponerende. Og så var det Renate Reinsve som vant pris under filmfestivalen I Cannes på denne dagen I 2021.

Jeg tar av hatten, og så bøyer jeg meg litt I støvet av denne Don Bennett, som klarte å komme seg til toppen av et 4400 meter høyt fjell på krykker. For jeg har to bein som fungerer, og det liksom, jeg vet hvor mye jeg kaver på en 5, 6, 700 meter. Så virkelig, altså, stor respekt til Don Bennett.

Hele livet har jeg hørt at tålmodighet en dyd, og det får jeg høre antagelig, fordi jeg en utålmodig person som trenger å bli litt mer tålmodig. Og en dyd av nødvendighet, det et uttrykk jeg ikke har hørt så mye, men absolutt kunne tenke meg å ta i bruk, for det handler jo om da, å gjøre det beste ut av en tvingende omstendighet, gjøre det beste ut av en kjip situasjon. Det jo greit å få en påminnelse på en gang iblant, når hverdagen blir litt dyster. Og en dyd av nødvendighet et uttrykk som stammer fra latin, og da gjerne fra en kirkefader som het Hieronymus. Han brukte en dyd av nødvendighet i et brev som han skrev med råd til en ung enke som het Furia i år 394. Så frasen en dyd av nødvendighet, den tilbakeføres som oftest til Hieronymus da. Og så det jo bare opp til oss å huske å gjøre det beste ut av situasjonen.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune.

Det er fortsatt ferietid, og det er mange som ute på reise. Jeg har lest tidligere I sommer at folk har irritert seg over at turister ødelegger en del for ferien. Da man på turistplasser gjerne. Men det jo variert hva man ønsker seg på tur, og vi skal se litt på befolkning. Enten man vil møte andre turister eller ikke, om man vil møte folk eller ikke. Det kan ha mye å si det. Vi skal se litt på de mest befolka landa vi. Det gjør vi ganske snart.

8,1 milliarder mennesker i verden. Prognosene viser jo at vi skal fortsette å øke i antall helt til vi kommer opp I rundt 9,7 milliarder mennesker rundt 2050. Men så skal det krympe igjen da, så rundt 2100 så viser prognosene at det kommer til å være rundt 6 milliarder på jorda. Men det altså en oversikt nå over de mest befolka landa I verden, og på 10. plass der finner vi Mexico, 9. tar Russland, kanskje ikke en reisedestinasjon akkurat nå det da. Bangladesh har 8. plassen, det Brasil som det 7. mest befolka landet I verden, så finner vi Nigeria på 6. og Pakistan på 5. plass. Indonesia tar 4. plassen, og på pallplassene der finner vi USA med 340 millioner mennesker, Kina tar andreplassen med 1,4 milliarder, og så det India som det mest befolka landet I verden akkurat nå.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Har du bursdag I dag, den 17. juli, så fortjener du gratulasjoner. Hipp, hipp, hurra. Og så har du bursdag på samme dag som hun som spilte Vilde I Skam for noen år tilbake. Ulrikke Falk har bursdag I dag. Det har også Darude som kom med denne låta Sandstorm, som var superpopulær. Angela Merkel har vært forbundskansler I Tyskland og har bursdag I dag. David Hasselhoff har bursdag I dag. Og det har også hun som gift med Kong Charles, Camilla Parker Bowles.

Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

dag kan vi feire verdens emoji-dag 17. juli. Emojiene har jo vært I en enorm utvikling helt siden tekstmeldingen og internettet dukket opp egentlig. Og til å begynne med så var det jo bare kolon og, eller semikolon og en parentes etterpå. Men nå finnes det jo I alle mulige varianter I tastaturene på smarttelefonene og så videre. Så kanskje klarer man å kommunisere bare ved hjelp av emoticons I dag. Det I hvert fall verdt forsøket. En hel samtale der, prøve å unngå misforståelser da kanskje. Send et elektronisk kortdagen, det vel mest videodeling og den slags som fungerer I dag, men uansett så viser jo folk at du tenker på dem. Og til slutt tar jeg med at det verdensdagen for internasjonal rettferdighet også. Sørg for å utrette rettferdighet der du og så jo dette en dag som skal kjempe mot krig, kriminelle handlinger og andre typer urettferdigheter, så det omfavner bredt her.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det finnes utallige muligheter til å feire ting I livet, og jeg synes at det viktig å feire ting I livet, alle oppturer. Og hvis du så heldig at du går rundt og heter Guttorm eller Gorm, da det tid for å feire navnedagen I dag. Gratulerer så mye med dagen, jeg håper den blir fin, den feiringen, den bestemmer du jo selv. Hugh Green britisk journalist, eller var britisk journalist, og sa en gang, «Det finnes ingen større makt enn latterens».

Jeg synes alltid det så ubehagelig å drive og snakke om sex på radioen, men vi snakker jo ofte om lykke, og når forskerne da har satt seg inn I materien om hva som skal til for å oppnå den beste mentale helsa I sammenheng med hvor ofte man har sex, så bør vi kanskje ta det med likevel da. Og en studie fra Kina har sett på den sammenhengen mellom sex og mental helse, har analysert data fra nesten 15 000 voksne og funnet ut at de som hadde sex 1-2 ganger I uka, hadde lavere risiko for depresjon enn de som hadde sex sjeldnere enn det. Men det stopper ikke der heller, det var en annen studie som viste at menn som har sex omtrent 103 ganger I året, det vil si 2 ganger I uka da, de har også lavere risiko for hjertesykdom. Så ja, hvis man skal holde hodet og hjertet I form da, så kan man jo prioritere et par økter I løpet av uka.

kjøpesenter. På Granstun finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom

Bedre mental helse og bedre hjerte, eller sterkere hjerte, med å ha sex to ganger I uka. Det viktigste jo uansett at man sammen med partneren finner en rytme som passer, at det ikke handler om å telle antall ganger eller sånn, men at man har det bra sammen, og at rytmen, at man I takt I forholdet, det jo et eller annet med det også. Jeg håper at du har en nydelig og fin fredag, så tenker jeg at vi nå endelig kan komme oss videre. Yeah.

Vi skal være forbrukere, og det vi, og vi handler omtrent dobbelt så mye klær nå som for 20 år siden, men så kommer forbrukerrådet på banen da, med en klar oppfordring, for det en regel der ute som de færreste vet om, eller det kan jo hende folk vet om det, den brukes for lite, så her må det brukes mer. På grunn av klimaet at forbrukerrådet går ut med denne regelen her, men rettigheter har vi jo, og det en reklamasjonsrett som viktig å bruke for å sikre bærekraft, det sier den juridiske rådgiveren i Forbrukerrådet som heter Thomas Iversen, og det handler om at man har et klesplagg som blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, og da har du rett til å reklamere på det i minst 2 år, altså enten få et nytt klesplagg eller få pengene tilbake.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Uansett hvor du handler klærne dine, dersom det blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, da, så har du rett på å reklamere det I minst 2 år, og forbrukerrådet opplever at det et underforbruk av den rettigheten, så de oppfordrer alle til å ta den I bruk, fordi rettigheten gjelder uansett pris på plagget. Du kan kreve å få plagget fiksa, og dersom det ikke lar seg gjøre, så kan du be om å få pengene tilbake, eller et nytt plagg da, eventuelt I innbytte.

0: Ingenting.
1: Skulle vi ha funnet fram bandaloren vår? Hadde noen spurt om det, så hadde jeg klødd meg litt I huet, så det blir første læring under pausa vår akkurat nå. Vi skal selvfølgelig til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet over på andre tanker enn de vi har, for å få kroppen ut av det vi driver med akkurat nå. Men det ikke liksom en viktig sak dette her, sånn at du trenger ikke fullt fokus og sitte her og pugge og nervositet og press på at dette her må du ikke glemme oss. Vi skal rett og slett kose oss litt I et minuts tid her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den går som dette. Hertugen av Wellington var en veldig dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gangen hertugen av Wellington holdt på med det, kjent under navnet Bandalore. Altså ikke jojo, men Bandalore.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter

dusjer. Stort utvalg I Honda og Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Og snipp, snapp, snute, så var denne sendingen ute. I hvert fall veldig snart. Først har jeg lyst til å levere et stort og velfortjent tusen takk. Tusen takk for at du det heldige, herlige selskapet. Du ikke heldig, herlig selskap du. Og så satser jeg på at du får en fantastisk fin fredag videre. Jeg håper du får en riktig så god helg. Og mest av alt håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Jeg omtrent så glad og fornøyd som det går an å bli. Skal vi kjenne at kaffen fortsatt har litt varme I seg, da? Mm. Ja, den drikkende stadig vekk. Noen ganger så går jeg og henter en kopp kaffe. Og du har sikkert opplevd dette selv når du driver med ting, og så har du lyst på en kopp kaffe. Du har bare ikke helt fått det klart for deg når du skal drikke den. Du skal drikke den, det har du bestemt deg for, men det du sitter og du hekler, eller du mekker bil, altså det et eller annet som foregår. Og jeg går alltid og henter meg en kopp kaffe, og så går jeg inn I studio, og det gjerne noen samtaler med noen kolleger på veien, sitter her og sjekker ut skjermer, at alt I orden, og så videre. Og så glemmer jeg hele greia, og når jeg husker det igjen, så har det gått 15-20 minutter, og da ikke den kaffen god lenger. Altså det en forskjell på iskaffe og kaffe som bare har blitt kald. Ja, nå den god, så jeg skal drikke den mens musikken spiller om et øyeblikk. Dagens kaffepause med sedvanlig innhold. Vi skal ha quiz og det hele. Jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk, men la oss starte med musikken.

Vi er i alle fall kommet sånn tålig greit i gang. Nå har jeg for øvrig, skal ikke dele for mye av sitt privatliv på nett, eller på radio, men nå gjør jeg det. Jeg har endelig fått meg en fungerende fryser igjen. Utrolig! Hvor mye jeg har savnet den. Så nå har jeg fylt den med altså friskis, sandwicher, det noen karbonader, det isbiter selvfølgelig, noen pizza. Altså, det bare begynnelsen for når den endelig liksom har fungerende igjen i hus. Jeg så fornøyd. Den lager noen rare lyder. Og så har den noen digital kontroll som jeg ikke helt har kommet meg inn i enda. Men det skal jeg nok ikke bruke tiden på i helgen. Jeg går ut ifra at det noe som bare skjer etter hvert som man lever sammen med en fryser. Skal vi se, vi har en quiz som står for tur om et litt øyeblikk. Jeg skal fortelle deg om tema og om regler, tre ledetråder, fasit og så videre om et øyeblikk. Og minner om at du kan ta kontakt underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Er det du og jeg og hjernebarken som skal få lov å få gjort litt her? Kan jo være at vi har noen hjernebarkebiller som spiser litt på våre generelle allmennkunnskaper. Og det lov, det den tiden på året hvor det greit å ikke være liksom 100% hele tiden. Vi skal jo tross alt bedrive litt av tiden vår på å restituere og sørge for at det batteriet lades opp igjen. Men la oss bruke litt kraft nå. Vi skal ut og finne en kjent person. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Jeg har litt av hvert å si omkring denne personen, og så får vi se da, om vi klarer å komme oss i havn, løse dagens oppgave, og at du kan gi deg selv en premie. Jeg har tenkt litt på hva premien min skulle være i dag, og jeg tror faktisk det måtte være noe bær eller noe sånt. Ja. Alright, vi skal til Norge i hvert fall. Dagens person er fra Sunndalsøra. Ok, og det sies at denne personen trolig er bygdas mest kjente ambassadør. Hvem det?

så dagen her. Vi står ventet på 17. juli lenge. Kanskje det bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern, som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984, ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning, og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi det I dag, og mer normalt enn da.

Jeg kan fortelle deg en ting, at når man gjør research for sånne ting som quizzen, så forstår Google at du ute etter ting som har med hjernen å gjøre. Og andelen av sånne medikamenter som skal øke hjernekraften som jeg blir utsatt for øyeblikket, det helt fantastisk. Men det fint. Ikke at jeg skal kjøpe noe, men så man informert i hvert fall. Vi tilbake ved quizzen i hvert fall. Første ledetråd i dag på vår søken etter en kjent person at dagens person fra Sundalsøra. Og trolig også bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd nummer to. Dagens person en levende fotballlegende. Er seriemester i Frankrike 8 ganger. Har vunnet UEFA Champions League, har gull i norsk og fransk cup og sølv i tysk, dessuten en sølvmedalje fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottaker av Ballon d'Or, gullballen. Hvem vi ute etter i dag? Dette et navn som bør være ganske langt fremme i munnen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Din daglige dose med quiz, og vi har da kommet så langt at nå bør det være sånn at du skal kunne være klar til å avlevere et svar snart. Vi har en siste ledetråd som trolig ikke er den store, mest utslagsgivende ledetråden, men i sum her så håper jeg vi har kommet frem til, riktige svar. Og som kjent fasit om et øyeblikk. Første ledetråd i dag var at dagens person fra Sunndalsøra. Jeg sa kanskje bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd 2 var at dagens person tross alt en levende fotballlegende, seriemester i Frankrike 8 ganger, har vunnet UEFA Champions League, har gull i norsk og fransk cup og sølv i tysk, dessuten sølvmedaljer fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottaker av gullballen Ballon d'Or. Og tredje ledetråd, spillgiganten EA Games har rangert dagens person som den femte største landslagsstjernen, og det gjorde de i spillet FIFA World Cup 2023. Hvem dette svaret? Det får du om et øyeblikk. It's a

er noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer er skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en av disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC, han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i tv-serien Skam, og det var litt historie.

Jeg har fått mange interessante svar, det var jo særlig I begynnelsen, når jeg sa at det var en kjent ambassadør fra Sundalsøra. Men når vi begynte å komme inn på fotballlegende, og hele CV'en ble lagt frem her, så ble det etter hvert ganske tydelig at dagens person var en av Norges kanskje mest toneangivende kvinnelige fotballspillere noensinne, og kanskje I lang tid fremover. Vi snakker om Ada Hegerberg, som jo har hatt stor

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se rorapneren.no.
1: Oppslagstavla.
2: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det sommeråpent I Nordsinni kirke. Det nå I hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det altså Nordsinni kirke som åpent for besøkende I sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det en mulighet

0: Bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla åpen I sommer, og det mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

det lett å få litt sånn overdose med Kardashians, og sånn har det jo vært lenge. Og uansett hva ditt forhold til Kardashians så kan man jo menneskelig sette seg inn i hvordan det å miste en person som står en nær. Og nå det matriarken i Kardashians, Kris Jenner, som i fokus. Hennes mor, som bare blir kalt MJ, død. Nå skriver realitystjernen her på Instagram at hjertet hennes knust i en million biter. MJ, eller Mary Jo Campbell, mor til Kris Jenner, ble 91 år gammel, skriver TMZ. Og dette ble lagt ut i går, og hun skriver da i den samme posten på Instagram at det ikke finnes ord som kan fange hva moren har betydd for henne. Hun beskriver moren som hjertet i familien og takker henne for alt hun har lært henne. Så jeg går ut fra at vi får en oppfølger her med begravelse.

Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kjell.

Nå så har vi en quiz å by på. Skal vi se, fikk jeg akkurat en melding i det jeg startet her. Ja da, og det er faktisk en etterlysning. Blir det quiz? Ja, vi er i gang akkurat nå. Alright, vi skal i løpet av denne quizen finne frem til et årstall sammen. Det betyr at jeg har tre historiske hendelser, begivenheter, trender, kall det hva du vil, som inntraff akkurat dette året. Og det kan være at du tenker at noen av disse tingene hører hjemme et annet sted, men hør de tre sammen. De tre sammen skal gi det samme svaret. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det også en fasit. Du er din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres eller deg. Vi starter med EFTA, frihandelsorganisasjonen EFTA som ble etablert dette året. Med var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. Men hvilket år?

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

Jeg er glad I god musik, og det håber jeg du også det kommer flere gode låter underveis her. La oss hoppe inn I quizzen igjen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en liten sparsom detalje her til å begynne med, og det at frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert dette året, og hvis du samler frimerker, og det noen som gjør, så slapper ganske mange land ut frimerker I denne forbindelse, blant annet Norge, så da har du en idé om hvilket årstall du skal til I hvert fall. Medlemmer I EFTA Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike, og da skal jeg trekke det tilbake og si at de var med da det hele begynte. Det bringer oss til ledetråd nummer to, og nå skal vi til noe som helt sikkert har vært en dokumentar på History Channel eller Discovery eller noe sånt. Fire Mossad-agenter pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann dette året. Han hadde tatt seg navnet Ricardo Clement, trodde han hadde stukket av, men det hadde han ikke.

Nei, med stor glede, vi tar tak I ledetråd nummer 3 I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og dagens konkurranse kan være ufattelig enkel. Subsidiært ganske vanskelig, det kommer litt an på om du klarer å koble årstallene her. Vi startet altså med å snakke om frihandelsorganisasjonen EFTA, som blir... Unnskyld, som ble etablert, skal ikke sitte og hikke her, som ble etablert dette året, og medlemslandene var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. I avdelingen for krigshistorie så var det 4 Mossad-agenter som var på oppdrag dette året, og pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann. Han hadde tatt navnet Ricardo Clement og begynt et nytt, forhåpentligvis bedre liv, men det ble stoppet slik at han kunne stilles til doms. Og siste ledetråd atomubåten USS Nautilus, eller Nautilus som vi sier på norsk, gjennomførte den første jordomseiling under vann dette året.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Bare si at i går så spiste jeg pølser. For det var dagen for pølser I går, og da tenkte jeg at det måtte da markeres på et eller annet vis. Hva skal vi markere I dag så? 17. juli, og det denne her egentlig ikke en du bør ta på strak arm, eller på armen for den saken skyld, hvis du går mye med t-skjort og ikke skal ha tatovering på. Det nemlig den store tatoveringsdagen. Denne her illustrert nettopp med en kjempediger sliv, heter det vel når det tatovering ned hele armen. Det verdens emoji-dag I dag, og det disse små figurerne du finner på mobiltelefoner og andre steder som illustrerer hvordan du føler deg. Du kan også bruke hvis du skal sende noen dirty-meldinger, for eksempel. Jeg har sendt en I vannvare, og det tok litt tid å rydde opp I. Det den store lottodagen I dag, og det går an å håpe og be eller trygle om å få den store premien til weekend, for eksempel. Og så den store dagen for internasjonal justis. Den vet jeg ikke hvordan man feirer.

0: Stemmer på deg en tur opp igjennom flatbygden på Halland. Der oppe er det pent.
1: Det var ikke så vanskelig, tror jeg, men det et stykke tid siden. Vi skulle hele veien tilbake til 1960 for å finne svaret I dagens quiz. Og så undres du kanskje hvor langt tilbake kan det være at du går endre? Jeg tror, og nå husker jeg ikke farten, men jeg tror vi har satt en nedre grense på 1950. Som sånn, der det cut off. Men jeg husker ikke om det var det, eller om det var et forslag, eller hvordan det var. Men I dag I alle fall, 1960, så ikke så aller verst I forhold til år. Det var det året hvor frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert. Her var vi medlemmer, og så nevnte jeg jo, hvis du var numismatiker, altså frimerkesamler, så har du sikkert sett EFTA-frimerker. Norge ga ut det, blant annet. Det var dette året hvor krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann ble innhentet etter å ha stukket av etter krigen. Hadde tatt navnet Ricardo Clement, men det stoppet ikke Mossad fra å finne ham, og så var det atomubåten USS Nautilus som gjennomførte den første jordomseiling under vann.

hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi skal snakke om et tema som både handler litt om skikk og bruk, og også litt om løsning på en utfordring. Hvis man ufrivillig barnløs, man har det beste forhold I verden, alt man ønsker seg et barn, og man prøver, og man prøver, og man prøver, og man prøver. Noen ganger så tilbys man for eksempel hormonbehandling, og hvis ikke det heller fungerer, og man har testet egg og sædkvalitet og alt det andre, så det ofte slik at det IVF, eller prøverør, som skal til for å få dette barnet frem. Og det har vi jo hatt en stund, faktisk ganske lenge, flere ti år nå, og dagen I dag ganske spesiell I den forbindelse. For det var I 1984 at aller første barn unnfanget I Norge ved kunstig befruktning ble født på regionsykehuset I Trondheim. Og en ting til, ikke spør folk, ja, skal dere få barn snart, eller? Du vet aldri hva som foregår, bare lukkede dører, og det kan være en ganske trist sak.

Det er fredag, og det da vel en like god dag som noen, som å snakke om UFO-er. Hva tenker du? Amerikanske tjenestemenn har sluppet det klareste UFO-opptaket noensinne i noen nye dokumenter. Det Pentagon som har gjort en rekke UFO-dokumenter offentlig, inkludert ett beskrevet.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveis, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nytt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Den 17. juli er det I dag. Vi skal tilbake I historia for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom, og Svalbard ble en del av Norge ved lov. Svalbard, altså ikke Svalbard, som jeg var I ferd med å si der. Jeg vet jo veldig godt hva det Det var bare en liten talefeil. I USA åpnet Disneyland I California på denne dagen I 1955, og så var det 52 år gamle Don Bennett fra Seattle som ble den første enbeinte som klatret til toppen av den nesten 4400 meter høye fjellet Mount Rainier. Han klatret det på krykker på denne dagen I 1982, og han hadde mistet da et bein I en båtulykke og hadde vært på toppen av det fjellet 12 år tidligere da med to bein, ville gjøre turen igjen og klarte det på krykker med ett bein. Det må sies å være imponerende. Og så var det Renate Reinsve som vant pris under filmfestivalen I Cannes på denne dagen I 2021.

Jeg tar av hatten og så bøyer jeg meg litt I støvet av denne Don Bennett som klarte å komme seg til toppen av et 4400 meter høyt fjell på krykker. For jeg har to bein som fungerer og det liksom, jeg vet hvor mye jeg kaver på en 5, 6, 700 meter. Så virkelig altså stor respekt til Don Bennett.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Hele livet har jeg hørt at tålmodighet en dyd, og det får jeg høre antagelig fordi jeg en utålmodig person som trenger å bli litt mer tålmodig. Og en dyd av nødvendighet, det et uttrykk jeg ikke har hørt så mye, men absolutt kunne tenke meg å ta i bruk, for det handler jo om da, å gjøre det beste ut av en tvingende omstendighet, gjøre det beste ut av en kjip situasjon. Det jo greit å få en påminnelse på en gang iblant når hverdagen blir litt dyster. Og en dyd av nødvendighet et uttrykk som stammer fra latin, og da gjerne fra en kirkefader som het Hieronymus. Han brukte en dyd av nødvendighet i et brev som han skrev med råd til en ung enke som het Furia i år 394. Så frasen en dyd av nødvendighet, den tilbakeføres som oftest til Hieronymus da. Og så det jo bare opp til oss å huske å gjøre det beste ut av situasjonen.

fortsatt ferietid, og det mange som ute på reise. Jeg har lest tidligere I sommer at folk har irritert seg over at turister ødelegger en del for ferien. Da man på turistplasser gjerne. Men det jo variert hva man ønsker seg på tur, og vi skal se litt grann på befolkning. Enten man vil møte andre turister eller ikke, om man vil møte folk eller ikke. Det kan ha mye å si det. Vi skal se litt grann på de mest befolka landa vi. Det gjør vi ganske snart.

8,1 milliarder mennesker i verden. Prognosene viser jo at vi skal fortsette å øke I antall helt til vi kommer opp I rundt 9,7 milliarder mennesker rundt 2050. Men så skal det krympe igjen da, så rundt 2100 så viser prognosene at det kommer til å være rundt 6 milliarder på jorda. Men det altså en oversikt nå over de mest befolket landene I verden, og på tiendeplass der finner vi Mexico, niende tar Russland, kanskje ikke en reisedestinasjon akkurat nå det da. Bangladesh har åttendeplassen, det Brasil som det sjuende mest befolket landet I verden, så finner vi Nigeria på sjette og Pakistan på femteplass. Indonesia tar fjerdeplassen, og på pallplassene der finner vi USA med 340 millioner mennesker, Kina tar andreplassen med 1,4 milliarder, og så det India som det mest befolket landet I verden akkurat nå.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40

fredag, endelig det fredag, og snart kommer helga. Kanskje ligger det noen planer frem I der, kanskje gjør det ikke det. Det uansett trivelig å ha det her, for du et herlig selskap. Kanskje har du lovet deg bort, I så tilfelle så kan det være greit å holde det man lover. Jeg har en liten advarsel, og det at man skal ikke love for mye, for, og spesielt ikke til barn, for de husker utrolig godt. Det har jeg også erfaring med, jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det akkurat nå, men vi kan jo ta det med oss ganske snart.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Har du bursdag I dag, den 17. juli, så fortjener du gratulationer. Hipp, hipp, hurra. Og så har du bursdag på samme dag som hun som spilte Vilde I Skam for noen år tilbake. Ulrikke Falk har bursdag I dag. Det har også Darude som kom med denne låta Sandstorm, som var superpopulær. Angela Merkel har vært forbundskansler I Tyskland og har bursdag I dag. David Hasselhoff har bursdag I dag. Og det har også hun som gift med Kong Charles, Camilla Parker Bowles.

I dag kan vi feire verdens emoji-dag 17. juli. Emojiene har jo vært I en enorm utvikling helt siden tekstmeldingen og internettet dukket opp egentlig. Og til å begynne med så var det jo bare kolon og, eller semikolon og en parentes etterpå. Men nå finnes det jo I alle mulige varianter I tastaturene på smarttelefonene og så videre. Så kanskje klarer man å kommunisere bare ved hjelp av emoticons I dag. Det I hvert fall verdt forsøket. En hel samtale der, prøve å unngå misforståelser da kanskje. Send et elektronisk kortdagen, det vel mest videodeling og den slags som fungerer I dag, men uansett så viser jo folk at du tenker på dem. Og til slutt tar jeg med at det verdensdagen for internasjonal rettferdighet også. Sørg for å utrette rettferdighet der du og så jo dette en dag som skal kjempe mot krig, kriminelle handlinger og andre typer urettferdigheter, så det omfavner bredt her.

Det finnes utallige muligheter til å feire ting I livet, og jeg synes at det viktig å feire ting I livet, alle oppturer, og hvis du så heldig at du går rundt og heter Guttorm eller Gorm, da det tid for å feire navnedagen I dag. Gratulerer så mye med dagen, jeg håper den blir fin, den feiringen, den bestemmer du jo selv. Hugh Green britisk journalist, eller var britisk journalist, og sa en gang, det finnes ingen større makt enn latterens.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Jeg synes alltid det så ubehagelig å drive og snakke om sex på radioen, men vi snakker jo ofte om lykke, og når forskerne da har satt seg inn I materien om hva som skal til for å oppnå den beste mentale helsa I sammenheng med hvor ofte man har sex, så bør vi kanskje ta det med likevel da. Og en studie fra Kina har sett på den sammenhengen mellom sex og mental helse, har analysert data fra nesten 15 000 voksne og funnet ut at de som hadde sex 1-2 ganger I uka, hadde lavere risiko for depresjon enn de som hadde sex sjeldnere enn det. Men det stopper ikke der heller. Det var en annen studie som viste at menn som har sex omtrent 103 ganger I året, det vil si 2 ganger I uka da, de har også lavere risiko for hjertesykdom. Så ja, hvis man skal holde hodet og hjertet I form da, så kan man jo prioritere et par økter I løpet av uka.

Bedre mental helse og bedre hjerte, eller sterkere hjerte, med å ha sex to ganger I uka. Det viktigste jo uansett at man sammen med partneren finner en rytme som passer, at det ikke handler om å telle antall ganger eller sånn, men at man har det bra sammen, og at rytmen, at man I takt I forholdet, det jo et eller annet med det også. Jeg håper at du har en nydelig og fin fredag, så tenker jeg at vi nå endelig kan komme oss videre. Yeah.

Vi skal være forbrukere, og det vi, og vi handler omtrent dobbelt så mye klær nå som for 20 år siden, men så kommer forbrukerrådet på banen da, med en klar oppfordring, for det en regel der ute som de færreste vet om, eller det kan jo hende folk vet om det, den brukes for lite, så her må det brukes mer. På grunn av klimaet at forbrukerrådet går ut med denne regelen her, men rett Rettigheter har vi jo, og det en reklamasjonsrett som viktig å bruke for å sikre bærekraft, det sier den juridiske rådgiveren I Forbrukerrådet som heter Thomas Iversen, og det handler om at man har et klesplagg som blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, og da har du rett til å reklamere på det I minst 2 år, altså enten få et nytt klesplagg eller få pengene tilbake. I'm going

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Uansett hvor du handler I klærene dine, dersom det blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, da, så har du rett på å reklamere det I minst 2 år, og forbrukerrådet opplever at det et underforbruk av den rettigheten, så de oppfordrer alle til å ta den I bruk, fordi rettigheten gjelder uansett pris på plagget. Du kan kreve å få plagget fiksa, og dersom det ikke lar seg gjøre, så kan du be om å få pengene tilbake, eller et nytt plagg da, eventuelt I innbytte.

skulle vi ha finnet fram bandaloren vår. Hadde noen spurt om det, så hadde jeg klødd meg litt grann I huet, så det blir første læring under pausa vår akkurat nå. Vi skal selvfølgelig til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet over på andre tanker enn de vi har, for å få kroppen ut av det vi driver med akkurat nå. Men det ikke liksom en viktig sak dette her, sånn at du trenger ikke fullt fokus og sitte her og pugge og nervositet og press på at dette her må du ikke glemme også. Vi skal rett og slett kose oss lite grann I et minuts tid her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den går som dette. Hertugen av Wellington var en veldig dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gangen hertugen av Wellington holdt på med det, kjent under navnet Bandalore. Altså ikke jojo, men Bandalore.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Og snipp, snapp, snute, så var denne sendingen ute. I hvert fall veldig snart. Først har jeg lyst til å levere et stort og velfortjent tusen takk. Tusen takk for at du det heldige, herlige selskapet. Du ikke heldig, herlig selskap du. Og så satser jeg på at du får en fantastisk fin fredag videre. Jeg håper du får ei riktig så god helg, og mest av alt håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Land Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Granstunet, kjøpesenter.
1: På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

tid.

svart og salt. Du blir